0: I absolutely love Thomas. We're working on another project together, which is really exciting. And I love developing with him. I think he's really smart. The way he kind of breaks down character, the way that he can bring heart to a story is kind of unmatched.
1: Can you tell us anything about your project with Thomas?
0: No.
1: No, okay.
2: It's a secret. It's early days.
1: Okay,
2: yeah.
1: Thank you.
3: Lige præcis. Tom Holland, han har altså lige fået med at spoile, at han altså kommer til at samarbejde med Thomas Vinterberg ude i fremtiden. Og det er jo lige præcis der, hvor at vi nok størst egentlig i Danmark kender det her nummer, vi lige hørte med Scarlet Pleasure for What a Life. Men lige præcis Tom Holland, som jo er skuespiller, det er altså også det erhverv, vi danskere, vi går og drømmer allermest om at opnå. Men jeg vil gerne høre, hvad du går og drømmer om også. I mener, at få som karriere, du kan sende mig en besked dem på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.